0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Muy buenos días. Seguimos pendientes de la última hora del incendio que todavía arde en Los Gallardos, en la provincia de Almería. La noche ha sido favorable para los trabajos de extinción y ahora, con la luz del día, buscamos actualizar la situación. Nos desplazamos hacia el puesto de mando avanzado en la localidad de Turre. Allí está Inma Morán. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Sí, el Infoca y la Unidad Militar de Emergencias de Andalucía, entre otros medios, continuarán hoy las labores de extinción, que recordemos se mantienen 6.600 hectáreas calcinadas. Desde la Guardia Civil también nos explican que hoy seguirán las batidas en las zonas que ya estén más o menos controladas, con el objetivo de ver cómo están las viviendas y también para ver si hay alguna víctima más. Por ahora, recordemos, la cifra se mantiene en 12 fallecidos. Las batidas las harán acompañados de efectivos de emergencias, protección civil y también de la unidad canina, un total de 60 efectivos. A las 10:30 está prevista una reunión del CECOPI para actualizar las situación. También está previsto que después atiendan a los medios y a las 12 también está prevista la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se reunirá con la UME.
0: Muchas gracias, Inma. Y actualizamos también la situación de las más de 1.000 personas que han tenido que ser evacuadas como consecuencia de este incendio. Anoche la Junta autorizaba la vuelta a casa de 600 de ellas. El resto continúan alojadas en hoteles. Malena Álvarez.
3: Ninguna de las personas desalojadas tendrá que pasar la noche en albergues, ya que todos han sido reubicados en hoteles de municipios no afectados como Mojácar, Cuevas de Almanzora o Carboneras. La evolución favorable del fuego ha permitido levantar el confinamiento en Lubrín. Así lo ha comunicado Antonio Sanz, consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía.
4: También hemos levantado el confinamiento de Lubrín. Y otra noticia importante, que respecto al resto de desalojados, ninguno va a tener que pasar la noche ni el día ya en el albergue, y todos se han reubicado en hoteles, incluidas con sus mascotas, que también es algo muy, muy importante.
3: La autorización afecta a los vecinos de Los Castaños, al Mocaizar, al Faix y al camping de Los Gallardos, que están pudiendo regresar de forma escalonada a sus casas después de días desalojados por motivos de seguridad.
0: Gracias, Malena. Y mientras cientos de vecinos siguen pendientes de poder regresar a sus viviendas, crece también la preocupación por las mascotas que quedaron atrapadas durante la evacuación. La Guardia Civil y la protectora Furia coordinan un dispositivo para localizar y atender a los animales afectados. Álvaro Alcaide.
5: Una labor que Nuria Santana Rubio, responsable de la protectora Furia, ha detallado en los micrófonos de Radio Nacional.
6: Precisamente ayer entregamos dos perritos a uno de los afectados, a un señor que evidentemente no podía estar con ellos. También pudimos encontrar tres perritos que nos entregaron y les entregamos los tres juntos.
5: Y ahora, mientras esperan a que las autoridades les autoricen continuar con las batidas de rescate, están instalando comederos y bebederos en diferentes puntos para todos aquellos animales que deambulan por la zona.
0: En Oriente Próximo, nuevo intercambio de bombardeos entre Estados Unidos e Irán, con el estrecho de Hormuz como epicentro de la escalada. Javier Jiménez.
7: Sí, el Comando Central estadounidense ha atacado esta madrugada 140 objetivos militares dentro del país persa como respuesta al ataque iraní contra un buque de bandera chipriota en Hormuz. La Guardia Revolucionaria ha contestado fijando de nuevo a los países del Golfo aliados de Washington. Jordania, Kuwait y Bahrein han interceptado amenazas aéreas o activado sus sirenas de defensa civil, y Qatar ha informado de tres heridos, uno de ellos menor, tras derribar un proyectil. Desde Teherán, el presidente del Parlamento ha lanzado un mensaje: la era de los acuerdos unilaterales ha terminado.
0: Y en Francia, la tercera ola de calor se recrudece este domingo con 37 departamentos en alerta roja. El país activa por primera vez un plan especial contra el calor extremo, un protocolo reservado hasta ahora para desastres naturales o accidentes industriales. Carmen Azcoitia.
8: Sí, el plan de emergencia ORSEC incluye la apertura de centros climatizados especialmente para personas sin hogar o mayores que viven en casas que no están preparadas para estas altas temperaturas, que además han obligado a cortar el horario de los principales lugares de interés de París, que tampoco tienen aire acondicionado. Estos turistas se sorprendían ayer cuando no podían entrar en la Torre Eiffel o por el calor que han adelantado el cierre de estos monumentos como el Louvre o el Museo de Orsay. Además, como medidas de precaución, se han suspendido algunas fiestas y los fuegos artificiales del próximo 14 de julio, Día de la Bastilla. Y el Tour de Francia recorta 30 kilómetros la novena etapa también por las condiciones meteorológicas.
0: Muchas gracias, Carmen. Esto es todo. Siguen informados en esta sintonía y siempre en rtve.es.
9: Radio 5 Todo Noticias. A Coruña. Informativos de Radio Nacional de España.
10: Saúdos, moi bo día. Pendentes a esta hora dun incendio de arredor de 90 hectáreas no concello lucense de Rivas de Sil. Medio Rural declarara a situación dúas como medida preventiva pola proximidade do lume o núcleo de Chenzas, pero ven de ser desactivada hai escasos minutos. Os rayos caídos nas últimas horas poderían estar detrás deste incendio. Foron máis de 4.000 en toda Galicia. Houbo outros lumes en Laxe, Vimianzo, Zas e Muxía na provincia da Coruña. Ademais, as tormentas sobre obrigaron a suspender temporalmente o Gozo Fest en Santiago e atrasou o Porta América nas Rías Baixas. Hoxe van continuar as alertas meteorolóxicas para esta tarde. De feito, a Xunta ten activado un aviso laranxa na Mariña de Lugo por chuvias e treboadas que poden vir acompañadas de fortes refachos de vento e sarabia. Por outro lado, dá por finalizada a alerta por calor. Comezamos. Pois o primeiro punto de atención informativa está esta hora da mañá en Rivas de Sil, no sur da provincia de Lugo. A Consellería de Medio Rural informa dun lume de alrededor de 90 hectáreas que se iniciou a pasada tarde na parroquia de Soutordei, Rubén Beiró.
11: As lapas achegáronse ao núcleo de Chenzas, polo que a Xunta optou por declarar a situación 2 de emerxencia como medida de precaución, pero xa foi desactivada. Trátase dunha aldea deshabitada, pero podían verse comprometidas as casas e unha pequena explotación gandeira. Había risco tamén de que se lume cruzase esa estrada provincial. Durante toda a noite quedou ali un retén e agárdase que as lapas poidan quedar controladas durante esta mañá. Nas últimas horas declaráronse tamén outros incendios en varias localidades da provincia da Coruña, pero foron de menor gravidade, de menores dimensións. Víronse afectados os concellos de Laxe, Vimianzo, Zas e Muxía. En Vimianzo son 40 hectáreas, en Laxe 100.
10: Son as últimas informacións que nos chegan a esta hora dende a Consellería de Medio Rural e a esta hora damos conta tamén do falecemento dun bañista de 67 anos, Rubén, este sábado na praia do Bao, na illa de Arousa.
11: O home atopábase nadando nas proximidades da ponte da localidade cando se aferrou a unha boia para pedir auxilio. A súa muller tratou de rescatalo, pero precisaron a axuda de máis persoas para sacalo da auga. Unha vez na area, os profesionais sanitarios trataron de reanimalo, pero non foi posible salvarlle a vida.
10: En Valdoviño, na provincia da Coruña, pecharon a praia de Vilarrube polo roubo de material de protección e comunicación do posto de salvamento.
11: Durante toda a xornada, do sábado, onde houve a bandeira vermella no areal, segundo o alcalde Alberto González, optouse por pechar a praia por la seguridade dos bañistas. Ademais, noutros puntos, como o areal do río, tamén se registraron incidentes. Alí apareceron rotas as portas da caseta dos seus.
10: E temos outros asuntos. Galicia considera inaceptable e desleal a proposta do Goberno para o novo modelo de financiamento autonómico. O borrador foi remitido ás comunidades este venres e, segundo o conselleiro de Facenda, empeora en varios puntos a situación actual.
11: Miguel Corgos apunta que na proposta enviada polo Ministerio se consignan 380 millóns de euros adicionais para Galicia, unha cantidade que, para o conselleiro, non se corresponde co peso da comunidade.
12: Esta contía, a contía que lle corresponde a Galicia, é un 2,4% do total. Iso, niso é o que valora o Goberno de España as necesidades adicionais de financiamento da Comunidade Autónoma de Galicia, unhas necesidades e un financiamento moi insuficiente, tendo en conta que Galicia supón o 6,4% da poboación asustada ou o 6% do PIB das comunidades de rexime xeral.
11: O próximo martes, o Comité Técnico reunirase para discutir sobre a proposta, pero Corgo xa avanza que Galicia se oporá.
12: Unha proposta que é inaceptable, unha proposta con agravio para a nosa comunidade autónoma, e concorreremos a este grupo de traballo para pôr de manifesto a nosa disconformidade.
11: Un dos principais cambios da proposta do Goberno é aumentar a cesión do IRPF e do IVA ás autonomías e tamén modificar os criterios para establecer o financiamento por habitante entre as distintas comunidades.
10: Sobre Altri, os líderes da oposición en Galicia insistían nas últimas horas en que se manterán vixiantes para que non haxa forma de resucitar o proxecto. Ana Pontón e José Ramón Gómez Besteiro falaron de vitoria colectiva do pobo galego e sinalaron que se a Xunta arquiva o expediente, eso por obrigación.
11: Durante a súa intervención nunha xornada sobre autogoberno, a portavoz Nacional do BNG, Ana Pontón, afirmou que estamos ante unha derrota do goberno de Rueda e avanzou que seguirán loitando para evitar que se recupere o proxecto.
13: Unha victoria do pobo galegos e unha derrota sen paliativos de Rueda e do Partido Popular. Gañamos unha batalla, aínda que sabemos que este proxecto queda hibernado e que, polo tanto, poden intentar resucitalo.
11: O secretario xeraldo PSDA, José Ramón Gómez Besteiro, celebra o arquivo do expediente por parte da Xunta, pero insiste en que o fixo obrigada.
14: Rueda non enterra altri por convicción, faino porque xa non lle queda outra. E agora debe explicar que compromisos asinou con altri no 2021, canto pode custarlle esta operación aos galegos e porque segue ocultando ese acordo.
11: Besteiro volveu criticar que o Partido Popular vetase unha comisión de investigación do Parlamento.
10: A presidenta de Sumar Galicia, Verónica Barbero, vai coordinar xunto con Rosa Martínez o Movemento Sumar a nivel estatal. A actual portavoz no Congreso encabezaba a única candidatura presentada na Asamblea Extraordinaria da Formación para elixir a sustituta de Lara Hernández. E recibiu un apoio próximo o 96% dos votos, unha cita para pechar tamén as tensións internas e abrir definitivamente unha nova etapa posterior ao liderado da tamén galega Yolanda Díaz, fundadora do Movemento. 9:11, plataformas sociais e sindicatos protestaron este sábado en Santiago para reclamar melloras nas condicións do Servizo de Axuda no Fogar. Piden que se tomen accións ante un sector en situación de precariedade. Dende a plataforma SAF Galicia, queren denunciar as condicións laborais nas que se atopan cun convenio estatal e autonómico caducado. María José Fernández.
15: Estamos deixadas da mão de Dios ante empresas buitre. Cando licitan sempre a baixa, non se cumplen ni siquiera os pequenos convenios que se acordan, nesas licitacións.
10: Organizacións LGTBI Plus concentráronse este sábado fronte ao Pazo de Raxoi en Santiago, reivindicaban o recoñecemento das persoas non binarias a nivel nacional e melloras no acordo no protocolo nas aulas para as persoas trans en Galicia. As entidades denuncian que o actual protocolo de 2017 está desactualizado porque non protexe a aquelas que non contan co apoio dos seus pais. Max Suárez, da Asociación Arelas.
16: Este protocolo non é de utilidade para estudantes trans que non o contan co apoio das súas familias ou que desexan ocultar a súa identidade por medo a ser expulsadas do fogar ou sufrir violencia. Reivindicamos que os dereitos trans son dereitos humanos e que a súa existencia non é un debate nin unha ideoloxía, senón unha realidade.
10: E unha cousa máis, Ribadeo vístese de branco esta fin de semana coa celebración do Ribadeo indiano. Veciños e visitantes vestidos de época, como aqueles que volveron da emigración en Cuba a finais do século XIX e principios do XX. A festa está centrada este ano nas mulleres migrantes. Pódese disfrutar da música polas rúas, dos coches clásicos ou do mercadiño de ultramar. Imos xa cos deportes. Jorge Prado quedou moi preto dun novo podio no AMA Pro Motocross. Finalizou cuarto na clasificación xeral da sexta rolda disputada nas áreas de Southwick. Aínda que o piloto galego mostrou velocidade dende o inicio da xornada, unha saída discreta na primeira manga obrigou uno a traballar dende atrás. Na segunda fixo mellor saída, pero esta vez tivo que conformarse coa cuarta posición. En todo caso, segue achegándose os postos de cabeza a só 16 puntos de Digan na loita polo terceiro posto da clasificación. E na Liga Galega de Traiñeiras, Cabo da Cruz gañou na primeira xornada da bandeira de Bueu. A trincheira se así na primeira posición e sigue liderando a clasificación xeral con 29 puntos. Bueu é a terceira parada do campeonato e a primeira a dobre xornada. Os equipos disputarán este domingo as tres últimas tandas. O tempo, Meteo Galicia, Xoán Taboada, bo día.
17: Bo día, o tempo xe na comunidade galega queda marcado de novo por unha situación intermedia. Seguimos vendo unha zona de inestabilidade no oeste da Península Ibérica, no Atlántico. E temos tamén xa algo de aire máis fresco e húmido que as jornadas anteriores. Isto significa que comenzamos con abundante nebulosidade o día e que a partir do mediodía teremos fenómenos de tormenta, non tan intensos nin tan generalizados como a onte, afectarán hoxe principalmente a provincia de Lugo e o extremo norte da provincia da Coruña. As temperaturas están en claro descenso, se apenas chegaremos aos 30 graus en ningún punto da comunidade, os ventos han soprar frouxos de compoñente sur.

Yandel actúa esta noite no Coliseum da Coruña. A partir das 10 demostrará en directo por que toda unha lenda do reggaetón. Tamén, como dúas décadas despois, continúa innovando e arriscando. Probadizo e o seu novo espectáculo, Yandel Sinfónico, o que está batendo récords de público na súa xira española. De seguidas 9:15, gracias por la atención. Feliz día.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Alejandra López.
1: Saúdos, moi boa tarde. 230 hectáreas arrasadas nas últimas horas en Galicia por tres incendios declarados en Laxe, Vimianzo e Rivas de Sil, onde mesmo se chegou a declarar a situación 2, que xa foi desactivada. As tormentas deste sábado poderían estar detrás destes lumes. Para esta tarde, a Xunta activou un aviso laranxa na Mariña de Lugo por chuvias e treboadas que poden vir acompañadas de fortes refachos de vento e sarabia. Por outro lado, dá por finalizada a alerta por calor. Meteo Galicia, Xoán Taboada, saúdos.
2: Saúdos, no que resta de xornada teremos inestabilidade atmosférica. Teremos de novo fenómenos de tormenta non tan sinalizados como a onte, cando chegábamos a registrar máis de 6.000 rayos en toda a comunidade galega. Hoxe as tormentas quedarán máis restringidas á provincia de Lugo, extremo norte da provincia da Coruña. Ainda así, neses puntos poderán acadar intensidade puntualmente forte, vir acompañados de novo con aparato eléctrico e con chuvias por momentos de moita intensidade. Mentre agardamos esas tormentas, as temperaturas hoxe son moito máis suaves ca onte, apenas ningún punto chegará hoxe aos 30 graus, no litoral estaremos por debaixo dos 25, e todo isto con ventos de componente sur que en xeral non acadarán moito intensidade.
1: Tres incendios declarados nas últimas horas nas provincias da Coruña e Lugo levan arrasadas 230 hectáreas, segundo as últimas informacións de Medio Rural. O de maiores dimensións está nestes momentos Rubén Beiró, no concello coruñés de Laxe.
3: Iniciouse con tras 10 da pasada noite no lugar de Nande e leva calcinadas 100 hectáreas. Non moi lonxe, en Vimianzo, hai outro incendio que comezou tamén a última hora da tarde no núcleo de Salto. Afecta de momento a 40 hectáreas de monte. O alcalde de Laxe, Francisco Charlín, asegura que foi unha noite complicada.
4: Parece ser que foron a tormenta seca que creou estes incendios. Bueno, ao final xuntáronse o que viña de Vimianzo co que tiñamos nos aquí. Bueno, foi unha noite, digamos, un pouco complicada, porque aí na zona da Viqueira había riesgo con algunhas casas ou por tema de ou contaminación de fume.
3: Os medios de extinción traballaron durante toda a mañá para perimetrar o lume. Agora mesmo a evolución é favorable, aínda que o vento sopra con forza na zona.
1: Isto na provincia da Coruña, en Lugo, os medios de extinción concéntranse no concello de Rivas de Sil. Neste caso, o lume queimou 90 hectáreas.
3: Comezou na parroquia de Soutordei tamén a pasada tarde e as lapas achegáronse ao núcleo de Chenzas, polo que a Xunta optou por declarar a situación 2 como medida de precaución, pero desactivou na primeira hora desta mañá. Roberto Castro, alcalde.
5: Digo fundamentalmente unha aldea que, se ben está deshabitada, non está abandonada. É dicir, unha aldea onde hai unha pequena explotación de ovellas e varios veciños se desplazaron hasta ali para ver como evolucionaba o lume perto de Chenzas e tiveron que ser desaloxados. Entonces hubo perigo.
3: Durante a mañá traballaron os medios aéreos. Os esforzos centráronse ademais en evitar que o lume saltase a estrada provincial que vai de San Clodio a Casares para que as lapas non volvesen a Soutordei.
1: Esta mañá tamén soubemos que a Policía Nacional desarticulou un grupo criminal adicado a distribuir grandes cantidades de droga en Galicia e Madrid. A operación desenvolveuse durante ano e medio e rematou coa detención de 18 persoas e a incautación de máis de 100 kilos de cocaína.
3: Tamén se interceptaron 30 kilos de hashish e outros 10 de marihuana, ademais de 160.000 euros, unha pistola e unha vintena de vehículos. A organización conectaba o clan dos Charlins co dos Balcáns. No marco desta operación, realizáronse 21 rexistros, a maioría na comarca do Salnés e en Vigo. 7 dos detidos xa foron enviados á prisión.
1: Nas últimas horas tamén numerosos accidentes de tráfico, dos máis graves, o de Ponteceso, con 4 feridos que tiveron que seren trasladados ao hospital. E aínda que hoxe xa non hai alerta por altas temperaturas, as vagas de calor son cada vez máis frecuentes. Por iso, a CIGA lanza unha campaña para exixir a climatización de todas as escolas infantis de 0 a 3 anos. Denuncia que, en ocasións, os centros superan as temperaturas legais máximas establecidas.
3: É algo que pon en risco a saúde destes nenos e tamén dos seus traballadores. De por sí, ningún centro de traballo debería superar os 27 graus. Pola especial vulnerabilidade que supón para os cativos, a lei establece que non debería exceder os 25. Un limiar que se supera amplamente en numerosas ocasións. Laura Roxo, CIGA.
6: O que estamos vendo despois de un verán que está vindo extraordinariamente caluroso é que os centros de traballo, hai centros de traballo, hai escolas infantís, tanto privadas como públicas, que exceden con moitísimo a temperatura máxima permitida para estes centros, que é a de 25 grados.
3: Por iso piden a colaboración de empregados e familias para facer medicións. Ademais, consideran que para facer fronte a este problema se precisan de climatizadores e da creación de plans de contingencia en caso de que se superen os limiares establecidos.
1: O BNG pon o foco nos hospitais. A deputada Iria Carreira denuncia temperaturas de ata 30 graus que dificultan a recuperación dos pacientes e o traballo do persoal sanitario. Por iso demanda solucións urxentes por parte da Xunta.
7: Solucións que teñen que ser inmediatas para paliar as altas temperaturas deste verano que xa estamos inmersas, pero tamén a planificación a medio e longo prazo para os veráns que veñen por diante, porque temos unhas infraestructuras sanitarias que claramente non están preparadas para dar resposta a esta climatoloxía onde cada vez as olas de calor son máis frecuentes e chegan antes.
1: E despois das últimas incidencias ferroviarias, os deputados do PP no Congreso urxen a comparecencia do ministro de Transportes. Queren que Óscar Puente dé explicacións ante unha situación que cualifican de caótica. Celso Delgado.
8: Que informe sobre as reiteradas incidencias na rede ferroviaria interior de Galicia e tamén na rede de alta velocidade con Madrid que xestiona Adif, e para que informe tamén sobre o grave deterioramento dos servicios ferroviarios operados por Renfe, que está impactando dun xeito moi negativo no dereito a unha mobilidade segura e fiable dos usuarios, así como a actividade económica e turística.
1: Precisamente en plena campaña estival son moitos os negocios da hostelería que buscan traballadores e que non os atopan, e que moitas persoas non o ven como un sector atractivo.
3: Sí, é certo que sobre todo algúns mozos si o ven como unha oportunidade para forrar uns cartos, pero non todos o teñen igual de claro.
9: Hai moita xente que se aproveita do período este de prueba e que non che pagan. Moitas horas, sobre todo moitas horas que non se plasman.
10: Non lo veo tan mal, o sea, me gusta bastante. Tamén me gusta a cocina, supongo que gente que non le gusta a cocina e que está buscando un trabajo, non le llama mucho estar allí. Está bastante bien.
11: Al sacarte algún dinero para poderte, pues no sé, permitirte hacer algún viaje con los amigos o gastártelo lo que quieras.
3: Outro dos problemas para atopar empregados é que tras algunhas experiencias moitos profesionais acaban marchando, destaca Iván Cordeiro de Comisións Obreiras.
12: Fuxen a outros sectores en donde están mellor pagados, donde teñen unha mellor conciliación, en donde se lles presenta tamén un proxecto de vida.
3: Desde o sindicato ven incomprensible que a patronal non mellora as condicións nun ano no que as cifras son récord. De feito, nas provincias da Coruña e Lugo estáse a negociar un novo convenio, pero non hai grandes avances, por iso non descartan mobilizacións.
1: Saiban tamén que Galicia está a só un paso de gañar territorio pola costa. E non falamos de pouco terreo, son ata 38.500 kilómetros cadrados. Unha expansión que xa só depende da aprobación final da ONU.
3: Sí, o goberno español leva desde 2019 loitando por ampliar o territorio mariño na área que rodea Galicia ata as 350 millas fronte ás 200 actuais. Esta semana fixéronse as últimas alegacións españolas. Luis Somozas foi un dos encargados de defender esta expansión.
13: Lo importante es que hemos finalizado el proceso por nuestra parte. Nosotros ya no tenemos nada que hacer, ahora estamos a la espera de la resolución. Pero tenemos el dictamen anterior de la subcomisión, entonces una vez en el plenario se aprueba o no se aprueba. Pero bueno, somos optimistas, claro.
3: Una soberanía que implica ter os dereitos sobre qué hacer, cómo gestionar todo solo e subsolo.
13: O sea, tiene los derechos sobre el suelo y subsuelo marino. Podría ser explotable o no explotable o para conservar.
3: Algo que implica novas responsabilidades, por exemplo, na xestión de verteduras nucleares na zona.
13: Pues é un tema que si tenemos que estudiar si está en esta zona de ampliación de Galicia, que realmente tenemos la soberanía sobre qué hacer con ellos, claro.
3: Agora só queda que a aprobación que xa é provisional pase a ser definitiva, algo que pode pasar nas próximas semanas.
1: Unha causa máis, o cancro é unha enfermidade dura, complicada, que cambia a vida. Hoxe a vila coruñesa de Ares amosou a súa solidariedade coas persoas afectadas cunha andaina organizada pola Asociación Española contra o Cancro.
14: Hai que dar visibilidade a todo isto, que moita xente a veces, cando lle aparece a enfermedade, non sabe que facer, sabe o que é. Pero claro, non sabe logo se lle pasa a donde ten que acudir. Hai xente que se dedica a eso, a acompañar. Logo tens, te digo, tens psicólogos, tens moita xente que te pode axudar.
1: E a casa, Rosalía de Castro celebra dende algo antes do mediodía o seu festival Abride a Fiestra. En Padrón hai hoxe programada música, presentacións de libros e actividades de balde para todas as idades. Noemí Alonso.
15: Abride a Fiestra, que quero velo mar, foron unhas das últimas palabras de Rosalía ás súas fillas antes de morrer dende a súa cama na Casa da Matanza. Hoxe, inspirada nesa vontade, a propia Casa de Rosalía celebrou unha xornada de portas abertas ata as 11 da noite. Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro.
16: Acollémonos a ese final de una vez bonito, ¿no?, de Rosalía. O que facemos é abrir as fiestas, as portas, as cancelas, da casa, da horta, do auditorio, de todo, para que a xente acuda a Casa de Rosalía, a cinta, como súa, e aquí na Casa de Rosalía se fagan actividades alrededor de Rosalía, pero en xeral da nosa cultura contemporánea.